0: Her er NRK Nyheter, klokka er 12. Regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for neste år. Der er det mellom annet kutt i inntektsskatten, men dyrere strøm. Kommunene skal få 3,2 milliarder kroner mer i 2027, men den økningen i budsjettet er mindre enn det regjeringen har lovet før. Grensa til frikort for helsetjenester går opp til 3406 kroner neste år, som er en økning på nær 4%. For at budsjettet skal bli vedtatt i Stortinget, må Arbeiderpartiet ha støtte fra Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som har håp om at politikerne kan gjøre økonomien bedre. Fembarnsmora har to jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
1: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
0: Og du kan lese mer om Malin på nrk.no. Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er for lite skattelette, mener partileder Sylvi Listhaug.
2: Jeg viser jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige, renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
0: Så Sylvi Listhaug, og det er mer reaksjoner fra om statsbudsjettet på nrk.no. Franske Arika Ga og japanske Kenzo Suai får årets Nobelpris i kjemi. Kungling av vetenskapsakademien i Stockholm sier de får den for oppdagelsen av ikke-lineære effekter og autokatalyse i asymmetrisk organisk syntese. Vi nøyer oss med å si at denne oppdagelsen er viktig for fremstillingen av nye medisiner. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen. Og i Sarpsborg er det lama-drama. Det er satt i gang leteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden i går kveld. Den har rømt fra Østfold dyresenter. Politiet sier at den har blitt sett i en skog. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Det är kanske inte så vanligt nå, men det hände ganska ofta på 70-, 80- och 90-talet. Vad är det som har förändrat sig? Och den största glädje man kan ha är att göra andra glad. Ja, är det det? Det ska vi diskutera idag i Etikettaten. Och spelar det någon roll vad ungen din läser, bara hen gör det? Dagens panel består av författare Anne B. Ragde. God förmiddag.
4: God förmiddag.
3: Författare och lärare Mike Stilson.
5: Hej.
3: Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
6: Hej, hej.
3: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet. Och här förtalte folk om hurdan det i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat åtacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
4: Nej, alla barn är inviterade på middag hvis de är hemma, våra barn hjem. Så där är det. Det är inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi klarar att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon. Är det här? Vad är det som föregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi ska ju spise. Så nej, sånn er hjem til oss, och det syns vi är väldigt hyggligt, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt för att ha tre extra middagsgjester. Och det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
3: Litt grinet.
4: Litt grinet, ja.
3: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
5: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade vi mor och far min var skilt så att vi hade inte det faste tidspunkten där vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen, det var ikke økonomi eller noe sånt, det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn, ikke sine egne, knapt nok. Og han satt der og skulle spise, og var sliten, og skulle hvile seg etterpå.
3: Og du var noen unge ståk da?
5: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, sliten ansiktet sitt. Vi ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guda, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag og middag.
3: Og det var helt ok? Det,
5: ja, helt ok, helt. Ja. Folk tog sig som gick där.
3: Du fick bara lägga på några extra.
5: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönt. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
3: Hej, nu du är kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig. Än så länge.
6: Det ville varit lite underligt att driva och invitera nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
3: Men hur var det när du var liten?
6: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, jag snäget så vitt inom 70-talet själv, så jag har född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite som Anne snackar om, det var lite forskjellige hensyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar uke, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så. Ja.
3: Og da fikk man ofte sitte på gangen. Hadde du venner som satt? Eller ikke i gangen, men kanskje på rummet?
6: Nei, for min barndom så var det, da var det også litt restriktivt med det å være inne. Da. Altså, vi skulle være ute i utgangspunktet, ja. Så enten så fikk de vente ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidig hjemme hos seg selv. Ja. Det var litt sånn høytid når vi var inne og lekte. Det kan jeg vel telle på to hender, kanskje.
3: Her har jo tiderne forandret seg helt enormt, for jeg husker veldig tydelig når jeg var liten hur mammorna lente seg ut og ropade in: nå er det middag, Pelle og Kalle, og alle sprang in samtidig. Og så min mamma var av det slaget at hun lagade middag veldig sent, så vi var alltid ute og lekte, jeg og min syster. Og sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
5: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt. Mm. Det var en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
3: Ja, så är.
5: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
3: Nej.
5: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så laga middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
3: Ja.
5: Men det är ju som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyter, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparka ball, och vi hade ju ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne. Mm.
3: Men idag om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
6: Nej.
3: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
5: Ja, synet på barn då. Ja. Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Og det var jo ikke gjort når jeg var liten. Vi var unge, vi. Ja. Så, men nå ser jeg på dem som potensielle mennesker. Ja. Så da får de mat også.
3: Har det ändrat sig till det bedre her nu utifrån ett etiskt synpunkt?
6: Det er vanskelig å si i lys av det Anne nettopp sa, at det har gått dårligere. For det, jeg tror det noe i det. Du har på en måte et helt annet syn på barnet som, som noen du kan både interagere meningsfullt med, og ikke liksom bare skal gjemme bort en krok og organisere seg selv og være mest mulig stille. Du kan faktisk ha en meningsfull interaksjon da, rundt det middagsbordet, så kan man, skal man helst prate litt, altså, som Mike snakker om, og snakke om dagen, eller snakke om lekser, eller altså, det på en måte en interaksjon som også foregår ved middagsbordet, mm. i stedet for bare å gafle i seg, og ungene skal springe til sitt i etterkant.
3: Utskår,
6: så det har endret seg, og det et syn på, og det lang utvikling, fordi det må liksom se på barn som mennesker, og ikke bare noe som man venter på at skal bli et fullverdig menneske som man kan bruke tid på, det er noe som har utviklet seg over tid.
5: Det er en pendel, da.
6: Det er en pendel, og det har litt med barndødelighet å gjøre, fordi det døde jo såpass mange barn bare for 100 år tilbake, at man satt nesten og ventet litt på ja, blir du voksen eller ikke, før man bygde en etablert relasjon til barn. Mm. Så det er noe som også har med barnedødelighet å gjøre, og økonomi. Mm.
3: Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
4: Ja, det var till oss så var det. Det har alltid varit jag hade lite såna Italian style stora familjemiddagar med väldigt många alltid liksom vänner eller kärestar eller alltså alla har varit välkomna runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nå jeg kanskje overdrevet opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet når så men jeg tror at vi lever jo Hene kaller jo et ritual eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien at det var kanskje litt flere sånne lommer før at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitter på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap og da gjerne med flere involvert jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der, i hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som Hene sier, og samtale, og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk, blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
3: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Hene, hvis vi ser på jegersamlersamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta med en snonspiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äga.
6: Ja, men det är som Anders säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet, vi vet ju litt lite om det da, så det blir litt spekulasjon, men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny. Mm. Så det å liksom isolere oss til bare de fire eller fem, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de der italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre.
3: Det vil jeg, så vil jeg ha det. Så vil jeg ha det.
5: Ser du på gamle filmer, sånne gamle sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånn et barnebord.
3: Ja.
5: Sia.
6: Ja, det er sant.
5: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord, på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
3: Fanny Alexander.
5: Ja, der, men overalt, vi har et barnebord, eller barnebord inne på bordet, eller noe sånt da, hvor barna var samlet. Og da var det litt lavere da, og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
3: Ja.
5: Men sånn høytid da, sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
3: Ja. Du har suttit vid barnbord.
5: Och jag massvis av gånger.
3: Ja, det har jag också. Sån här hemma hos familjen. Bernadotte som jag då fick lov att vara, där var det barnbord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen. Ja. Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket
4: stil? Ja, det kan jag gott si. Någon gång har jag lite mer. Jag kan si till mina barn, jag har ju ungar som är 10 och 7, och speciellt hur som är 10 som ofta har med väninna hem. Och på fredagen så kan jag gott si att idag tränger inte att ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jag faktiskt dem liker också. Alltså att det är en sån hypersocial värld vi lever i och exakt att det är unga nu ska inte bara ha vänskap, de ska ha nätverk, sociala nätverk. De ska liksom på barnskolan som börja bygga russebussgrupper sig för att hänga med, exakt. Ja, alltså så det om det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle, og bare la tankene vandre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
3: Trude skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
5: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då. Eller mora si, eller faren. Men spør den som skal spise da. Så de tar ansvar selv. Og regner med at det er mat.
3: Og ditt ansvar er å si ja.
5: Ja, ja, jeg blir ikke spurt engang.
3: Nei.
5: Bare si, jeg skal spise her, ja. Ja. Det er sånn det.
3: Hva med om det er en liten sleiping av en unge som...
5: Nei, ikke noe kanskje... sleiping av, men så fin var sommer
3: nå. Ja, men okay. Potensielt. Ja. Det er en liten sleiping av en unge som blir bjuden, som egentlig skal spise fisk hjemme, og så har
5: du pannekaker. Ja, men det er en som var der noen dager som sa, nei, jeg må hjemme nå for jeg skal spise middag. Jeg spiste to middager. Han var... glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du. Ja.
3: Så det blir både pannekaker og fisk.
5: Ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
3: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
5: Ja, men de er så sultne, vet du. De er så sultne, de vokser sånn.
3: Ja, så deilig at de gjør det. Hva med vuxna da? Som, om vi ikke tar barn... Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
5: Vuxna är färdigt och slänga inte andra vuxna i...
3: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
5: nej,
3: i middagar?
5: Nej, det har man inte den gången.
3: Nej.
5: Jag kommer ju från går upprinnlig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Och visst var en nabokone som kom inom, men som skulle spis, så satt han sig på den stolen.
3: Och vänta.
5: Så på och snacka med oss mens vi spist.
3: Ja, precis.
5: Ja. Och det man alltid alla gårde hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet då. Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa igen nu. Ja. Och gick
3: där. Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
4: Jag bara tänkte lite på det Anne sa om att man inte har ansvar för fällskapet. Jag bara tänker att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det och ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invitera till middag eller vara på tillbudssidan är när man kanske är nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen I det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet, det tror jeg en sånn verdi som I hvert fall jeg setter pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem I deres liv og relasjoner og man kan nøste opp I hjelpe dem å orientere seg litt av dem, skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da.
3: Mm. Heine? Hva tenker du?
6: Jeg tror det mye man kan, altså det mye man bare gjør, og det ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre I forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp I like stor grad for eksempel, så litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det fort gjort at man kommer, tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk I relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
3: Ja, gjorde det?
6: Ja, de var meget opprakt, for å si det på radio, pent radiospråk.
3: Ja. Anne, du kjenner
5: henne
3: der,
5: ja. Tenk, jeg var fly på bandet. Det jo en kritikk da, vet du.
6: Ja, det blir jo sett på det, ikke sant? Så hvis du på en måte til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det jo litt sensitivt terreng her da.
3: Hva skal man gjøre?
5: Ja, for frokost, det første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loffa og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat da, grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
3: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
5: Ja, eller? Da, og de på grunn av det. Ja. Og, jeg stiller hjem grovt brød og makrer I tomat.
3: Ja.
5: Ja.
6: Men samtidig så det en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
5: Unna noen gatter, ja.
6: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, eller det en forelder der liksom, som de kan bruke som hvertfall et lite sånn lysglimt. Ja, det tror jeg veldig sunt.
3: Mike, dette jeg kjenner jeg at du antagelig har mange tanker om.
4: Ja, altså jeg tenker ofte på det når jeg jobber som lærer I skolen, og støtter stadig liksom, faglig påfyll, og når det var snakk om relasjoner, hva trenger barn for å bli mennesker som klarer seg, så var det som gikk igjen veldig ofte, var at det du trenger stort sett en trygg venne-barnerelasjon og en trygg voksenrelasjon. Mm. Og din voksenrelasjon, det kan være mamma eller pappa, men det kan likevel være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at det ene blikket som ser litt ekstra, det noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med I etikketaten, så prater jeg alltid om Nils Arne Eggen. men jeg synes liksom det her han sa om å på fotballbanen selvfølgelig, å investere I lagkammeratene, og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene igjen det best mulig, det faktisk en investering I seg selv. Altså du kan være ganske selvopptatt, og likevel få dem andre seg bra, fordi at det som skjer, at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine, så begynner de å gjøre det samme til deg, og da har du plutselig 10 lagkompisene som gjør det mer. Og sånn tenker jeg, liksom, hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her I den vennegjengen på 10 år nå, har det med seg. At vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres I praksis. Og at jeg ser alle. Og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes via vel, får noe igjen for det.
6: Altså det der kalles jo på godt fagspråk modellering. Så hvis du liksom hvis du ønsker at noen skal oppføre seg på en bestemt måte, så gjør du det der, modellering. Da vi etteraper jo andre, og vi ser, åja, Det en måte å være forelder på, eller det måten å være et menneske på. Det gjør jo ledere veldig bevisst, eller gode ledere skal jo gjøre det da.
5: Gode, ja.
6: Og lærere bør gjøre det, ikke sant, og foreldre og så videre. Så hvis du vil ønske å få fram en bestemt adferd, så må du gjøre det selv. Og da blir du plukket opp der rundt. Mm. Hvis du ønsker at folk skal lese, for eksempel, så må du også lese selv.
3: Vi skal videre i etikettaten, og det, med det som ni har pratat om egentligen nu. Mike, den största glädjen någon kan ha, det gör andra glad. Stämmer det, månntro? Etikettaten idag består av författare Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Hej etikettaten, skriver Torgeir. Här är ett tema som ni kan snacka om. Alltså, den största glädjen man kan ha, det är att göra andra glad. Det här menar Torgeir är totalt missförstått, för den uppfordrar till cellutslättelse. För man bör läsa nästa strofe också. Och vill du gärna lycka nå, då först dig själv du glömma må, fortsätter diktet. Och plisa andra handlar ju om att säga ja till allt de andra önskar och glömma sina egna behov. Och då blir man egentligen bara trist och lej sig, skriver Torgeir. Ja, kan vi börja med dig, Anne? Den största glädjen kan ha, det gör andra glad.
5: Nej, jag är inte enig med mig.
3: Nej.
5: Och speciellt i äktenskap för exempel så ser du det. Kvinner i ekteskap, som gjør alt for å prise mannen, de hamner ikke så veldig godt med.
3: Nei, du har skrevet en del om det.
5: Ja, jeg har gjort det. Ja. Så i ekteskap så går det ikke, for da det alltid kvinnen som skal prøve å prise mannen, aldri omvendt. Ja, en sjelden gang er det, en sjelden gang da.
3: Av og til.
5: Men du blir selvslettet, ja. Mm. Vi visker ut hva dine egne behov er, og hva du vil, hva som gjør deg glad, og for at det veldig sjelden at den som mottar den her plisinga da, spør tilbake eller gjør noe der for deg tilbake, så det blir veldig enveis.
3: Mike, det beste er å gjøre andre glade.
4: Jeg er enig at det kan være selvutslettende hvis du bare er på tilbudset hele tiden. Jeg tror det man må ha her er jo en balanse. Du må nødvendigvis ivareta deg selv, oppgi alt da. Hvis det går på bekostning av hvordan du har det, at du liksom piner deg selv, og du blir skadelidende av å gjøre folk glad. Men jeg tror at det der med å glemme seg selv litt er også noe som er veldig godt for oss selv. Jeg tenker ofte når man blir forelder, og man får plutselig et menneske som hvis behov er helt, altså, du teller ikke lenger, du skal få den ungen der til å overleve på et vis, at i det så ligger det veldig sånn frigjørende også for en selv, og det å ha blikket på rommet rundt seg, det sånn typisk man hører folk som liksom har angst for å være i et rom med sosial interaksjon og sånn, og alle går liksom og tenker på seg selv, hvordan ser alle andre på meg? Hvordan er det folk vurderer meg i en situasjon her? Typisk på en hagefest i litteraturverdenen, sant, Anne, hvor alle bare lurer på hvor er jeg, liksom.
3: Gjør du det, Anne? Nei. Du er så trygg i deg selv, at det skjer ikke deg. Bortsett
4: fra Anne B. Ragde, da.
3: Bortsett fra Anne B. Ragde.
4: Men da er jo liksom trikset, da, ofte er jo å være interessert i andre mennesker. Jeg tenker at det er ikke så farlig hva folk tenker om meg, men jeg kan jo i hvert fall prøve å være hyggelig med dem jeg møter. Og i det så ligger det meg veldig frigjørende, faktisk. Altså, det er ikke selvutslettende, det er noe veldig godt å slippe å tenke på sitt eget behag hele tiden. For det kan jo også være litt sånn altoppslukende. Mm. Så den der balansen, det tror jeg...
5: Balanse er tingene, ja. Balanse.
3: Mm. Heine, hva er det for slags moral vi prater om her?
6: Det er flere måter å lese det her på, men det høres ut som en sånn oppskrift på selvutslettende altruisme. Altså det siste du skal tenke på er deg selv, eller du skal ikke tenke på deg selv i det hele tatt. Du skal gjøre alt for andre, og det er oppskriften på ekte lykke, eller best lykke.
5: Ja, galskap, vet
6: du. Ja, tatt bokstavlig så er det jo veldig ubalansert, og vi er jo inne på risikomomentet her nå med selvutslettelse, og det å leve bare for andre. Det finnes jo moralske retninger som på et vis bikker i den retning. Vi har noe som heter sånn konsekvensalisme, de har jo ett liksom etisk bud, og det er at alt det du gjør skal være til maksimal velferd for alle berørte parter. Ja, det vet jeg. Du skal leve, men det inkluderer deg selv da, men du bare en berørt part av mange andre, så du har ikke lov til å prioritere deg selv bare fordi du deg selv.
3: Det noen, finns det eksempel på kultur eller grupper som har levt sånn, eller?
6: Ja, det her jo på en måte litt i tråd med enkelte elementer i kristenkultur, ikke sant? At du skal elske din neste som deg selv, ikke sant? Ja. Så du, på en måte, du skal sette de andre på like fot med deg selv. Men det viktig den første biten, at du skal elske de neste som deg selv, så du skal ikke liksom utslette deg selv fullstendig, men du skal ta de andre inn. Og det jo litt sånn tilbakevendende tema i etikk og moral, jo hvordan liksom ta hensyn til andre og ikke bare deg selv, for egoisme en veldig sterk drift. Så hvis jeg sitter og ser på det ordtaket her, så tenker jo jeg, hvis jeg skal være ærlig, når har jeg liksom høyest og mest intens glede? Det jo når ting virkelig har gått kjempebra for meg selv. Det jo ekstremt liksom, jubel, fått en flott jobb, eller altså, fått et eller annet på jobb, eller gjort noe stort som jeg liksom, veldig stolt av, eller kjærlighet og forelskelse er jo kjempeintenst, og det jo fordi det gjelder meg, ikke sant?
5: Jeg er så glad av noen som har ønsket seg noe, og, ja. Eller vil at ting skal være på en spesiell måte, og så klarer du å bistå sånn at det blir det.
3: Det er jo også kul.
5: Det er en veldig god følelse.
6: Det er også veldig, veldig fint, det det.
5: Ja, det superfølelse, det.
6: Men liksom, hvis jeg sammenligner ulike følelser, altså, hvis Anne med Ragde blir forelsket, så er jeg glad på dine vegne.
5: Ja, på mine vegne, ja.
6: Men jeg mer glad hvis jeg blir det selv.
3: Ja, precis. Men her föreställer jag mig, Mark, att den här kollektiv som du pratade om, det här med fotbollslaget som går ut då. Hur ser du på det här? Det, är det faktiskt så att man kan bli kjempeglad kollektivt?
4: Ja. Ja, jag tänker att det ofta är den glädjen som den du delar med andra. Det är faktiskt sant, tror jag. Alltså när du upplever något sammen och du är en gäng som har fått det något, så är det mer intenst, för att den blir på något sätt förstärkt av att man vet att andra vet vad som har krävdes för att få det här då. Så att den kollektiva glädjen och lyckan, det är ju det bästa med att vara en del av ett lag, är ju, men också i sorgfulla stunder att du, när du inte lyckas, att du har någon att lämna på. Så det kollektiva tror jag är väldigt väldigt viktigt här då. Så jag startade Anna när du snackade om äktenskap och sånt, för jag tror också att det historiskt sett kvinnan har varit den som ska plise, och det är nästan tillbaka till han far som sitter mutt ved middagsbordet, og du skal gå litt på tå og passe på at han har det bra. Men jeg synes det artig, den der, ja, man er den der å lykke selv, og man blir veldig glad der, men den der vekselvirkningen mellom liksom å bevege seg på det her spekteret, for å kalle det, eller din linje her, hvor du går mellom både din individuelle ambisjon og ønsker for livet, men også å unne andre og et ekteskap, så tenker jeg det der helt sånn du får igjen da, for å unne ektefellen din noe godt, og sørge for at hun har det bra.
5: Det skal så, gå begge veier da.
4: Ja, ja, men i en god relasjon, så jeg tenker at nettopp fordi at man er åpen og ærlig og prater om, og man også deler det som vondt og vanskelig og klarer å finne ut av det, så ender man opp med å få en sånn veksel, og noen ganger så går det dritt, og du krangler, og folk er sliten, og du er sulten, og det er mye som

0: tenke på. Men hvis man utvider bitte litt og tenker, vent litt, egentlig, altså mine egne interesser, de innebærer jo dem jeg glad I. Det innebærer jo dem jeg har rundt meg. Det kan innebære gode venner og kolleger. Så når de lykkes ikke sant, med sine prosjekter, så det på mange måter også jeg som blir realisert. Altså det jo min interesse også. Mm. Så når min liksom, partner gjør gode ting, så jo ikke sånn at jeg tenker, åja, det noe annet, det utenfor mitt selv. Ikke sant? Det jo en del av livet mitt, så det mulig å tenke at også det en form for selvrealisering, da, eller barna. Ikke sant?
1: Men offre seg litt for andre.
0: Ja, for, ja, men jeg offrer på enkel måte ikke meg selv, for det jo like mye mitt, det som foregår med folk som veldig nært.
1: Jeg offrer seg med glede, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn at jeg passet av barnebarnene I en uke, da, så måtte jeg stå på 7 om morgenen, 7 om morgenen, 7, for å få vekka dem, da.
0: Ja.
1: Og få dem på skolen, og smør matpakke, og ikke la meg igjen, selvfølgelig, med en gang etterpå, da. Men da offrer jeg meg jo, da.
2: Jeg ser for meg at du står opp der, men hva jeg gjør for de her barna, da, offrer
1: jeg
2: meg, klokka 7 om morgenen.
1: Men bli latter, og sitte på sinne,
3: og grovbrød.
1: Ja, grovbrød, ja.
3: Og makrel I tomat.
1: Ja. Nei, makrel vil ikke ha før den skal på skolen. Det må han spise I helgen, for da kan han passe at det lukter av den etterpå.
0: Ja, men jeg
2: det gjør
0: det. Det bare objektiv etikk, ikke makrel og marren.
3: Anne, hva alternativet til å tenke på andre? Blir vi lykkelige av at bare tenke på oss selv?
1: Nei, det blir vi ikke. Det blir vi ikke, definitivt ikke. Jeg tenker veldig mye på meg selv når jeg jobber, for jeg jobber ikke I team. Jeg jobber alene, og jeg lykkes alene, og jeg mislykkes alene. Så jeg vant til det. Og du blir ganske herda av det. Og du vet at det kan skifte ganske fort. Så jeg har ikke jobbet I team på mange, mange, mange år.
3: Hur tenker du på lykke? Når blir du riktig lykkelig?
1: Og det masse sammenhenger. Jeg våkner lykkelig. Jeg våkner lykkelig for at jeg skriver, så skriver jeg ut all dritten der.
3: Ja.
1: Så jeg slipper å ha med meg I hverdagen. Og på samme måte, jeg går aldri til psykolog, for eksempel, for da kan jeg ødelegge en hel roman på en time.
3: Ja, det går ikke.
1: Så det går ikke.
3: Nei.
1: Så jeg skriver ut det negative, og så jeg lykkelig I livet mitt. Ja.
3: Altså, den første biten, den største lykken man kan ha, det å gjøre andre glad. Det sier vi jo ofte, ofte, og vi tycker at det kjempepositivt, og det sådär. Men det jo den andre delen av den her, som han skriver, Torger, det jo den som så konstig da. Og vil du gjerne lykken nå, då först dig själv du glömma må.
1: Nej,
3: då blir man inte speciellt lycklig. Nej,
0: men samtidigt det är lite fenomen där som Mike var lite in på I stad. Mm. Det ögonblicket du på något sätt fokuserar på något utanför dig själv, alltså något annat. Det kan vara ett projekt. Det kan vara en tur I ett vackert landskap, det kan vara andra människor, det kan vara partner, det kan vara barn, det kan vara vänner. När du på något sätt fokuserar väldigt på det så glemmer du jo deg selv. Du glemmer liksom, åja, hvordan fremstår jeg nå, og jeg med mine usikkerheter, og hva tenker de om meg, og så videre. Det jo tanker som veldig naturlig å ha med seg gjennom våre nevrotiske dager. Mm. De gjør deg ikke spesielt lykkelig, men når du merker at du måtte, blir veldig engasjert, så går du opp I noe annet, og da fokuserer du bare på det, og da det akkurat som det selve bare går I bakgrunnen. Og det veldig bra, det veldig fin ting. Mange beskriver det som en flow, man engasjert, og at det ofte blir beskrevet som sine beste øyeblikk. Litt sånn som et fotballag, ikke sant? Eller et team. Du går opp I det teamet, eller du går opp I en roman, ikke sant? Så det ikke Anne B. Ragde som sitter der, ikke sant? Det romanen som spiller en rolle nå. Det skjer noe der, ikke sant? Og så glemmer man seg selv I 7-8 timer.
3: Ja, hva sier du, Anne?
1: Nei, jeg synes det selvslettende høres veldig selvslettende.
0: Jeg prøver bare å gi en litt positiv spinn.
3: men hvis vi tar tag I det her som henne sier, det når du sitter og skriver, glemmer du deg selv?
1: Ja, ja, ja, ikke med da.
3: Nei.
1: Jo, I den siste romanen sier jeg med, for det selvutleverende.
3: Ja.
1: Men hvis jeg dikter da, si sånn, så glemmer jeg meg selv helt og holden, for det skal ikke være meg selv.
3: Mm. Er du glad da?
1: Nej.
3: Så du blir inte lycklig.
1: Nej, jag blir helt tappad, utmattad. Jag blir inte glad, nej. Jag kan bli glad när jag kommer på att oj, jag är med, ja. Oh, tack och lov för det.
3: Precis. Jag slipper vara den här. Nej. Jag är inte en utav dem där. Tack och lov. Mike.
2: Jag tolkar de linjerna där egentligen först och främst väldigt positivt då. Alltså det och glömma sig själv att det är något extremt frigörande I det. Det frigör oss till och faktiskt gör den hela prat om här och gå in I kalla en skapa I process då. Alltså det att skapa något, det kan vara att skapa en relation, det kan vara att skapa ett fotbollslag eller det kan vara att skapa en roman eller vad alltså det där och I det så ligger det nå och jag tror vi rotar oss lite bort I sig bara prata om lycka och glädje och

0: bra, men at det følelsen av å være til stede i øyeblikket, den flow, det i hvert fall sånn jeg tenker når jeg opplever den flowen, at jeg forsvinner tid og sted, opphører, og jeg bare i det der, uansett hva det om det matlaging eller skriving eller hva enn. Og det...
1: Er du lykkelig da?
0: Ja, men jeg tror ikke, jeg tenker at lykkelig, ja, på et vis er det, men hva vil det si å være lykkelig, ikke sant? Hva er det? Betyr det å være glad? Nei, jeg tror ikke nødvendigvis det betyr at du bare er glad å bli. Jeg tror det handler om en eller annen følelse som ikke alltid er så lett å sette ord på, men som du bare kjenner at det øyeblikket der, så var det noe helt eget. Det som med barns frie lek, når de liksom kommer seg av den kneika og ikke sitter og lurer på hva jeg skal finne på, men de er oppslukt i en annen verden, de har forsvunnet ut av seg selv. Så er det ikke sikkert du spør dem etterpå, var du lykkelig nå? Eller var du glad?
1: Det kanskje det var riktig.
0: Eller det var gøy, eller det bare var.
1: Ja, Mikael Laxnes smådikt från 1904 kan alltså tolkas på ganska många olika sätt. Både första och andra versfoten i den här dikten. Tusen hjärtligt tack! I Etikettaten idag författar Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Nu ska vi till ett tema som bör engagera panelet väldigt. Spiller det någon roll vad vi läser? Kan böcker faktiskt vara farliga? Ja, chockböljan efter PISA-resultaten, lärare, föräldrar, experter och influencer. Alla har en uppskrift på hur man ska få barn till att läsa. Och det viktiga det är tydligen att de läser och kanske inte vad de läser. Så vi ska diskutera det tänkte jag. Ska vi börja med egna läserfaringar? Anne B. Ragde, hvordan lærte du dig att läsa? Och när började detta intresse för böcker?
2: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv har varit att läsa och böcker. Men jeg begynte veldig tidlig, men jeg skrev ikke min egen bok før jeg var 29 år.
1: Nei.
2: Så jeg tenkte aldri på å bli forfatter.
1: Men du leste?
2: Ja, jeg leste, ja. Jeg leste i perioder, og så leste jeg sånne epoker, da. Sånn konsentrasjonsleirer av 2. verdenskrig, og så var det polarfarere, og så var det sånne epoker, da, fra jeg var 14 år.
1: Ja. Før det, da? Når du var litt
2: ja, da leste jeg Frank og Hardy. Det er Hardy-guttene.
1: Hardy-guttene.
2: Aldri Nanki Drev. Aldri nanket. Du opplevde deg som narsisist. Og hun leste ikke.
1: Nei, du likte ikke henne?
2: Nei, likte Nei. Det.
1: Var det allra første du leste, eller?
2: Ja, det var første jeg leste, ja.
1: Det var Hardy-gutten
2: her?
1: Ja. Wow. Og hvor gammel snakker vi om at du er?
2: Nei, det var en 8-9 år.
1: Ja.
2: Før det ble jeg lest for. Og da var mamma som leste H.C. Andersen for meg.
1: Ja.
2: For at hun dekta faren min å lese norske folkeeventyr. For de var så blodig. De kappet hodet av hverandre og sånn. Så det var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeeventyr.
1: Så det ble H.C. Andersen?
2: H.C. Andersen i stedet.
1: Men de er jo fryktelig sørgelige, mange
2: av dem. Ja, men jeg sa det ofte at jeg vil at du skal lese det som jeg kan gråte av.
1: Ja, og det gjorde du.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja.
2: Så det er helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg lei deg, eller sånt. Det kan du godt lese når du er liten. Da.
1: Ja. Mark, du er jo også forfattere nå, og lærere. Hva hur lärde du dig att läsa? När?
0: Det klarar inte jag kan inte fortälla hur jag lärde mig att läsa, men jag har läst hela alltså så länge jag kan huska. Så vi snackade nog till i barnskolan att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var en stor Donald-läsare. Så jag var helt häktad på Donald-blad och jag husker det var en Narvesen-kiosk på Moholt hvor min mor fant ut att Donald kom på tisdagar, men den Narvesen-kiosken, den solgte jeg på mandagene. Så hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det er Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og dem var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, å fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende det kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var hjernen min var ferdig utviklet. Jeg tror den ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe av det
1: så klart.
0: Synes er viktigst, og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser, liksom det er en sånn...
2: Du lever ikke bare ditt eget liv.
0: Nei, og så vekst det liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
1: Heine, du brukar säga att du kommer från ett enkelt arbetarhem, ja. Men det var böcker.
3: Det var böcker, ja. Jag blev läst för särskilt min mor. Och det är ting man husker liksom følelsen av och historien på ett helt liv där. Jag husker bland annat en bok som vi var väldigt glada i begge to, som heter Albin av en kar som heter Ulf Lofgren. Och hvor han hjälper till hemma och möter en kämpe på vägen ut och så vidare. Så det är sånt historier som verkligen sitter då. Plus andra klassiker, tegneserier som jag snakker om, jag är stor fan av, och det har liksom gått i olika steg, ikke sant? Från Donald till Fantomet till Billy till lite mer avancerade tegneserier etterhvert. Och det fina med tegneserier är ju att väldigt många av dem, särskilt kanske Donald-universet, har ju bakt in klassisk historia från litteraturen. Så du har ju läst om Marco Polo och liksom stora klassiske händelser och romerrike eller sjørøvere och kolonitid och så liksom det är massa ting du har läst om genom tegneserier då så du till slut blir stor nog att sitta och läsa de alltså de äkta böckerna de genuina historierna om från Jules Verne eller
2: Notre Dame Fantomen Notre Dame
3: ja Fantomen Notre Dame liksom och det var fantastiskt eller Robinson Crusoe liksom så är det historier du allerede kan men som du får då specka ut i full detalj
1: ja
3: och det som är lite artigt är att som för filosofi sin del
1: ja.
3: Så är ju det var en bok som jag fick då jag var 13-14 typer som var skrevet av Jostein Gaarder liksom Sofies verden och då gör han lite samma i romanform han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der. Selvfølgelig i veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring og gjøre litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.
1: Så kommer vi då till detta skräckliga faktum att ungdomar och barn inte läser längre. I alla fall inte gutterna. Och Mike, du skriver böcker till de här gutterna. Vad
0: har du? Det funkar inte. Nej, det går så att jag tänker där jag hör många som jobbar med som är vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriva guttarna helt. Det är många guttar som läser, de är flink på väldigt mycket.
2: Någon guttar som läser.
0: Ja, det är någon gutta som läser men exakt när folk spör mig om det här med speciellt tenåringsgutta de läser inte mycket och sånt så på jag säger jag läste inte mycket själv heller inte att jag prov på att det går bra men jag tänker att det kan gå bra då även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptatt av att läsning är vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här I livet och det kan ju man som författer gärna vara enig I men det är ju inte det. Men det och hur ser vi definiera oss själva som läser och jag tror att man tror ofta att en läser är en läsehäst en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdomar är så upptagna av att 13, 14, 15 år, alltså läser så mycket hela tiden. Men det är skillnad på det och läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läser och det upplever jag kanske en del som gör I större grad nu att de måste ha utdefinierat litteratur helt från livet sina för att de får ju underhållning andra ställen och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa att läsa en boka och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket så jag tror vi må jobba lite med den där Hvorfor det vi leser? Hva hensikten? Hva gjør det med deg? Og ikke minst at det et sånn kollektivt, demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså at det sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare, egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet, og det jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste.
1: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden för att göra det?
2: Ja, det är vanskligt tenåran för att då går han på skolan. Uh-huh. Så böcker för dem då det är skolan. Och så står läraren norskläraren också och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga si det till barn, vet du? Det er ikke noe som er viktig. Litteratur er skitlent. Artig.
1: Det er gøy.
2: Bøker, skolebøker, matematikkboka, det er viktig. Og norsk grammatikkboka, det er viktig. Men litteratur er ikke viktig. Litteratur er moro.
1: Hva skal de gjøre da? For å få
2: det er vanskelig å gjøre noe mens de går på skole og har skjermen over alt.
1: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
2: Nej, aldrig.
1: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, blir inte köpt, blir inte läst. De har skärmen sin, så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen, eller att de är små.
1: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt, att de faktiskt aldrig har läst egentligen, eller?
2: De har blivit läst förr. Och jag brukade så till sönen min, nu har han mindre, nu har jag läst på honom, så brukade jag läsa en och en halv sida. Så jeg så liksom på øynene hans at han følte meg at han var liksom i femte, så i femte veggen. Ja. Og så stoppet jeg midt inne direkte.
1: Ok.
2: Ja, og så
1: og stoppet.
2: Ja. Og ja, så kastet han seg over det og leste videre.
1: Precis. Ja. Det kan jo være et jättebra at det blir lest for.
2: Ja, og så stoppet jeg på en veldig uventet plass da, når han var oppslukt av handlinga da.
1: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig lilla vän.
2: Ja, eller? De likade det de var.
1: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsligt. Det är ärligt att bli läst för.
1: Ja.
2: Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker och ja. Vill ni kan bli läst för allsammen.
1: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jeg vet ikke helt hvordan at jeg er den beste til å gjøre det, for jeg har aldri hørt på en lydbok.
1: Nei.
2: Men det går sikkert fint,
1: ja. Ja. Heine, spiller det noen roll hva 15-åringen leser?
3: Ja, det er litt usikker med jeg har lyst til å si, men fordi altså, alle kommer til å lese, eller de fleste av oss har lest feil bøker til feil tid. Altså, jeg satt som 17-åring og prøvde å lese Marx. Jeg var sannsynligvis ikke veldig godt forberedt på det. Jeg har også prøvd å lese Mao, jeg leste Platon, og var sannsynligvis like dårlig forberedt på alle tingene. Og det finnes ting der som kanskje ikke er så sunt, da, å bli påvirket liksom, ensidig av. Så jeg ser på en måte at du kan bli... Fordi poenget med mange av de bøkene her er jo nettopp å påvirke, og de er ekstremt slagkraftige gjennom at det sitter som en leseerfaring som du har med deg kanskje resten av livet. Så det viser du liksom hvor slagkraftig det er, og hvis du da leser på en måte feil budskap, da, i en førsteltegn, så sitter det godt. Så det jeg tenker det viktigste å si er egentlig, ja, les den der første boka som du er interessert i, men les for Guds skyld også andre, og begynn å bygge deg på en måte litt sånn mentalt antibibliotek. Umberto Eco er en veldig kul forfatter og filosof, han snakket om det å ha et antibibliotek hjemme. Det er veldig viktig å ha bøker der som du har lest, men det er også ekstremt viktig å ha bøker du enda ikke har lest, som kan utfordre deg, og du på en måte kan spille litt på lag med ulike stemmer da, i litteraturen.
1: Mike?
0: Ja, altså, jeg er jo litt skeptisk til å tilpasse litteraturen for mye. At liksom, litt av poenget, jeg synes en av tingene vi må snakke litt mer om er jo at lesing er en langsom prosess. Altså, når Anne sier du liker å holde boka i hendene, det gjør jeg også. Og det er blant annet fordi at jeg kan bla tilbake. Altså, hva jeg gikk glipp av der? Eller hva fikk jeg egentlig med meg det som skjedde her? Og den er langsom i den forstand at den, på en måte, ditt tempo styrer også på en måte hvordan du tar det inn her. Og det kan være litt spesielt i dag, hvor tempo er forfektet som en veldig sånn, viktig verdi. Det er effektivitet og produktivitet, og du skal helst ikke bruke så lang tid på å lese bøker. Du skal helst lese veldig fort. Det er et mål, ikke sant? Mens jeg tenker at litt av målet og grunnen til at vi leser er nettopp for det langsomme. For at det skal ta, vi skal bryne oss litt på noen ideer. Hvis vi begynner å skru opp sånn som i barnelitteraturen, så er det en tendens til at man tenker, ja, de er med på TikTok, de er med på YouTube, og de er med, det er så sykt sånn tut og kjør. Ja. Og derfor må vi skrive litteratur, for litteratur er jo viktig. Litteratur er viktig. Derfor må vi skrive litteratur som tar opp kampen, og hvordan gjør vi det? Jo, vi skruer opp tempo på litteraturen. Og da får du ofte historier som er veldig, veldig spennende, som har skyet tempo, men det går ofte på bekostning av kompleksitet, av karakterer, for karakterene blir de snille er snill, og de slemme er slem, og verden blir veldig sånn enkel.
2: Osman Pett er et veldig godt eksempel.
0: Ja.
2: Osman Pett, da sønnen min var liten, han hadde en bil, og så hadde han en katt oppe der, som kjørte noen leverpost. Nå har han helikopter og mobiltelefon.
0: Ja.
2: Kjører han til helikopter og leverpost.
0: Ja. For det, du skal liksom hele tiden øke på, da.
1: Jeg tenkte, Anne, du leser, eller når du skriver for den långsamma läsaren, eller?
2: Nej, skriver litteratur sånn som litteratur skal være, fra bok til bok.
1: Ja.
2: Men jeg tenker ikke på at det skal gå fort unna i svingene, nei.
1: Heine.
3: Nå fokuserer vi veldig mye på lesing og skriving, særlig i lyset av PISA-undersøkelsen. Men det er jo også andre måter å tilegne seg historier og bilder på, som gjennom lydbok eller fortellingskunsten. Det er liksom helt andre ting du på en måte aktiverer. Så det ikke sånn at skriving sånn det eneste saliggjørende. Mm. Det finnes jo en kjent anekdote i Sokrates da, fra Platon, gamle grekeren. Han advarte jo mot skrivekunsten fordi den undergravde hukommelsen, ikke sant? For han selv var veldig opptatt av den muntlige samtalen og det levende møtet mellom to mennesker og så videre. Så det er jo både og også med skriving, som er en fantastisk teknologi, faktisk. Altså, den er der ennå.
1: Det er en tekne som man prater om.
3: Ja, en tekne som kan brukes til liksom noe veldig avansert, og som kan brukes til noe veldig enkelt. Slående budskap. Og så brukes den av folk til å og også manipulere deg og få deg til å tenke og handle. Ja. Og det siste er viktig, for jeg tror det, sånn, det vi bør ha med oss, det flott å ha med seg følelsen også inn i dette her, men det veldig mange bøker som dreier seg om at du skal tenke på en bestemt måte, eller handle på en bestemt måte. Og en ting jeg vil si da, det at det fint å ha med seg følelsene. Hvis du merker at alt liksom er medhår, så du tenker, dette her fantastisk, dette genialt, det akkurat sånn jeg selv tenker og føler, da skal du stoppe et lite øyeblikk opp og tenke, nå er jeg litt ukritisk, nå er jeg bare med følelsene mine, nå må jeg prøve å lese noe som gir meg litt motstand.
1: Anne.
2: Æsops fabler, de var jo først muntlig.
3: Ja.
2: Helt holdent muntlig.
3: Ja, ja.
2: Og så, hvis du leser en bok med en Æsops fabel, så kan du tenke at alt er skrevet av en som har hørt det, bare å videreformidle det.
1: Mm.
2: Jeg har jo selv gjort det, skrevet 10 Æsops fabler bøker.
1: Ja.
2: Men da prøver jeg alltid å fortelle at opprinnelig så var det bare noe som ble fortalt i gruppa.
3: Ja.
1: Mm. Jeg vil gå tilbake til det her med er det bra at barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är lite osäker på. Det kanske du vet, Mike. Fluenes herre. Det, vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits i. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå till helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
0: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett och både läsa Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån självhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag är väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället att det är en konkurrens. Samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lente seg på det här med det viktiga med clarity än victory. Alltså det och när vi läser eller samtale eller vad än vi gör här i livet, vi som formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, visst det här glider lite för gott. Och jag liker det lite för gott och det träffar mig. Är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vårt utvecklas och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till att med omsorg och kärlek för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe till att samtala med folk och på den måten driv tänkningar och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Ja. Och det tror jag, hvis du gör det så är det ingenting som är farligt att läsa. Men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode, så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
1: Heine.
3: Det är någon koder som har knäckts när det gäller litteratur då, särskilt skönlitteratur. Det är inte allt som står där som författaren liksom går in för. Ofta så prövar man ut ting, prövar ut idéer, iscensätter något som kanske ska nettop väcka dig att göra det motsatte och så vidare. Och det är mycket i litteraturen som är dystopisk och mörkt och kan vara väldigt brutalt, och det som är fint med då och konfrontera de tingene i läsning där, att för det första så kan du lägga bort den boken i det ögonblicket det blir för intenst. Så det är ju inte verkligt. Det föregår ju bara på boksidorna och i huvudet ditt, så du kan på något sätt kontrollera det lite själv, men det är klart det kan vara extremt verkningsfullt, så det kan vara en god idé att göra det gärna samman med andra och kunna snacka med andra och också liksom försöka knäcka de koderna på vad litteratur egentligen är, för det är inte nödvändigt sånt det är verkligt.
2: Men det är inte någon matematikbok.
3: det ikke matematikk. Nei, for det litt sånn interessant, fordi jeg møter jo, ikke noe som instituttleder, men jeg møtte jo veldig mye nye studenter som kom til universitetet første gang. Og det å da lese tekster som opptrer annerledes enn en pensumbok, for en del, var nytt. Altså ironi, for eksempel. Jeg ga dem gjerne en sånn Sartre-tekst, som en kjent fransk filosof, og han ironiserte litt over det å tro på Gud. Og de slet med å knekke koden, for de skjønte jo ikke at det som de da fikk på pensum på universitetet kunne være ironisering, og ikke, det liksom bare direkte sant. Det her ikke bare noe du skal pugge for å finne ut av hva fyren mener. Du må liksom tolke det litt mer avansert. Og det en emne som faktisk må til for å skjønne blant annet skjønnlitteratur, da, ikke sant? Eller dikt, eller ikke sant? Alt, ting sies ikke bare bokstavlig og direkte.
1: Det er komplekst.
3: Og derfor synes jeg det er veldig flott når folk leser for eksempel tidlig Platon, for det er akkurat sånn som Mike snakket om, det med å lære seg å tenke, for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak. Og veldig artig å lese tidlig Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras eller Gorgias, kjempeflotte dialoger. Det er som å lese en liten film. For en ting er på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
1: Dette kunne vi antagligen ha pratet om til neste år. Ja. Anne B. Ragde, takk så mye. Og Mike Stilson, forfatter og lærer og professor i filosofi, Heine Holman. Dagens etikettat i jordet av Madeleine Cederström og Hege Strömsnäs. Og vill du høre flere etikettater så gjør du det på appen NRK Radio.

0: møte en fanatisk jødehater, en ideolog. I stedet så møter hun en middelmådig, selvhøytidlig byråkrat som snakker I klisjeer og ferdige fraser. Dette altså en mann som virker mer opptatt av karriere og korrekt saksbehandling enn av ideologi. Og dette blir utgangspunktet for boken Eichmann I Jerusalem, som kom ut I 1963, og som hadde undertitlen «En rapport om ondskapens banalitet».
1: Ja, Kaja, og det akkurat dette med banalitet som vi kanskje må snakke om, da, for det liksom litt rart å sette de toene sammen, men hva mente Arendt med banalitet?
0: Ja, hun ble jo, det ble jo furore da hun kom ut med denne boka, for mange mente jo at hun mente at holocaust var banalt, altså, ikke sant? At hun minimerte forbrytelsene. Men Arendt beskriver altså ikke forbrytelsene mot jødene som banale. Holocaust ikke banalt, ifølge Arendt. Det hun kaller banalt, det mentaliteten til Eichmann. For det hun ser, hun observerer ham, hun hører ham prate, hun hører ham forsvare seg, og det hun observerer, det at han bruker et overfladisk og byråkratisk språk, og at han hele tiden henviser til regler og ordre. Han sier, jeg gjorde bare det jeg ble bedt. Om, og han hadde mye sånne ferdigtenkte fraser, og det som virkelig slo henne var at det var et fravær av personlig refleksjon. Så han fremsto overhodet ikke som drevet av glødende jødehat. Han virket mer å være drevet av en karriereambisjon I systemet innenfor naziapparatet, og han var opptatt av å være lydig, og han ønsket å gjøre en god jobb innenfor systemet og bli forfremmet og få anerkjennelse. Så det hennes analyse går ut på at han tok ansvar til fulle for sin egen funksjon I det nazistiske systemet, men han tok overhodet ikke ansvar for hva systemet gjorde moralsk sett. Så han var opptatt av det lille tannhjulet I systemet som han hadde ansvaret for, men han spurte seg aldri hva dette maskineriet, og hva det vi driver med. Og den banaliteten som da Arendt snakker om, den ligger nettopp I tankeløsheten, I fraværet av en indre kritisk dialog hos Eichmann.
1: Mm. Du sa jo, du har brukt ord nå, Kaja, om Eichmann som saksbehandling og regler og karriere og tannhjul, og da det liksom noe moderne noe, altså han knyttet til det moderne, og hva I så fall da? Systemets rolle, eller det moderne systemets rolle?
0: Ja, dette jo Arendt veldig opptatt av. Hun beskriver jo, ikke sant? Hun vil jo si noe mer generelt enn bare å beskrive denne mannen, og denne mannens gjerninger. Så hun beskriver da også noe nytt ved moderne totalitær ondskap. Hun beskriver nettopp at den organisert, den lovlig. Og den byråkratisk, nettopp fordi I Hitlers totalitære stat så var jo ondskapen skrevet inn I lovene. Og I et sånt system så trenger jo ikke deltakelse I et folkemord å se voldelig ut. Ikke sant? Hvis du går til førmoderne tid, hvis du deltok I et folkemord, så hadde du blod på hendene, og det var voldsomt og voldelig. I en moderne totalitær stat, så viser da Arendt gjennom analysen av Eichmann at deltakelse I et folkemord kan se ut som kontorarbeid. Man sitter ved et skrivebord og følger prosedyrer og optimaliserer logikk. Og nettopp den avstanden mellom handling og konsekvens gjør at det lettere for de som deltagende I denne ondskapen og fortrenge ansvaret sitt. Og det hun ser at Eichmann gjør. For Eichmann hadde faktisk blitt forferdet første gang han hørte om Hitlers planer, men han greide ved hjelp av på en måte å bare fokusere på rollen sin, på karrierefremmelse, og gjennom å registrere at ingen andre reagerte eller sa imot planen, så greide han å på en måte få, eller dytte det lille han hadde av samvittighet bort fra bevisstheten. Nettopp også gjennom ved å benytte hade ett språk som var, ikke sant, som var fullt av såna eufemismer. Man kallade inte ting en spade, man hade liksom fina ord för att beskriva grusomhetene som blev utfört.
1: Och så är det något tankelöst med det hela, så är ja, tankelösheten något som vi bör snacka om, men något viktigt nog.
0: Absolut, det är tankelösheten är kärnan i det Arendt beskriver som banalt. Hun understreker att Eichmann inte var dum. Han manglet på ingen måte intelligens, men han manglet något annat viktigt. Han manglet evnen till att tänka i moralsk förstand. Och för Arendt så är tänkning en inre dialog. Det är en samtale mellan mig och mig själv. Och det är nettopp i en sån inre dialog hvor jag kan spørre mig själv, kan jag leva med det jag håller på med? Kan jag stå inne för det jag gör? Och där detta hos Eichmann så finner hun ingenting av detta. Han har ingen inre dialog. Det är inte något spor av den typen självransakelse. Så ondskapens banalitet hos Arendt betegner nettopp detta frånvaro av reflektion.
1: Men vad har då kommit till steden för den reflektionen? Alltså har det blivit ersattet med något eller?
0: Ja, det hun observerer hos Eichmann är ju att reflektionen är ersattet av lojalitet och tillhörighet till nettopp systemet, till naziapparatet som Eichmann är en del av. Han, ikke sant, Arendt är upptatt av att tänkning, det kräver att man trekker sig, i hvert fall i en symbolisk betydning, bort ifrån gruppen. Och att man evner att ställa kritiska spørsmål till det gruppen tar för gitt. Och det evnen, alltså då må man ha en evne till att vara alene med sig själv och sin egen tänkning. Detta denna evnen har inte Eichmann, och det kommer fram på väldigt många olika måter, bland annat genom att han efter krigen så grejer han ju att flykte till Argentina och där skriver han dagboknotater. Och det han beskriver som ett verkligt bundpunkt i livet var nettopp krigens slut, och grunden till att det var ett bundpunkt för Eichmann var att han syns det var förfärligt vanskligt att leva utan ordre och överordnade. Så när nazisystemet kollapsat, så kollapsat på en måte hans världen också, för han var fullständigt identifierad med detta, alltså han identifierade sig med detta systemet. Och han hade också övertagit språket, han identifierade sig med rollen sin i detta systemet. Han var det, alltså Arendt ville ju i senare verket ville hun jo kalla detta ett perfekt totalitärt subjekt, en som går helt upp i rollen sin och bara fyller hodet sitt med slagord och utan någon gång och driva med självständig tänkning.
1: Mm. Ja, ondskapens banalitet är alltså knyttet till Holocaust och då rättssaken i 1963. Men är det någon aktuell händelse eller ja, något som kan placera det i vår tid, syns du? Var det ett uttryck kan passa?
0: Ja. Jag tänker att Epstein-saken kan läses i ljus av Hanna Arendts analys av ondskapens banalitet. Där ser vi hur en massa respektabla människor har kunnat ingå i ett nätverk runt en dömd sexualförbrytare utan att uppfatta sig själv som medverkande. Och motivationen har uppenbart varit nätverk, prestige, position, den slags ting. Och flera har i eftertid sagt att de inte visste nog, att de inte förstod omfanget. Och spørsmålet man då när man läser om detta kan ställa sig är ju hur ett sånt nätverk kunde bestå över tid, också efter att medierna hade däckat sakerna, skrevet om Epsteins sexualförbrytelser. Och då tänker jag att Arendts begrepp kan vara nyttigt. Hon pekar ju nämligen på situationer där människor förhåller sig till rollen sin och undlater att ställa grundläggande moraliska spørsmål. Och ikke sant, det som uppenbart har skett här i Epsteins saken är att man egentligen frivilligt så har man latt vær å undersøke ting, man stiller ikke for mange spørsmål, og man lar relasjoner og personlige fordeler veie tyngre enn moralsk refleksjon. Og det som skremte Arendt, det var at Eichmann var alminnelig, og derfor at det er mange som han, Ikke sant? Hvis han hadde vært et særegent monster, så hadde det kanskje ikke vært så mange av ham, men han var nettopp alminnelig, altså skremte det henne at det finnes mange som ham. Og det Epstein-saken viser jo at det fortsatt finnes mange mennesker som velger å la være å tenke i moralsk forstand, også blant de såkalt beste blant oss.
1: Takk til deg, Kaja Mølsom, filosof i Humanetisk Forbund, for nok en forklaring. Hva betyr, heter denne oppklarende serien vår, og alle episodene finner du i appen NRK Radio. Vi har snakket om Russland og skyggekrigen, om vaksinemotstanden og hva som driver denne, og om ondskap. Men vi kan slutte av med noen ord om skjønnhet og det vakre, for det finnes jo også.

0: Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten medan hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Det är kanske inte så vanligt nå, men det hände ganska ofta på 70-, 80- och 90-talet. Vad är det som har förändrat sig? Och den största glädje man kan ha är att göra andra glad. Ja, är det det? Det ska vi diskutera idag i Etikettaten. Och spelar det någon roll vad ungen din läser, bara hen gör det? Dagens panel består av författare Anne B. Ragde. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen. Välkommen.
3: Hej, hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet. Och här förtalte folk om hurdan det i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat och tacknämlig Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alle barn är inviterat på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så der er det, det er ikke et stort bord, men det er stort sett alltid plass rundt bordet, og vi klarer å finne ekstra stoler. Og, så det synes vi bare hyggelig, og det er artig, fordi vi har et ganske livat middagsbord, og det er jo mange barn som kanskje har litt stillere middagsstunder enn det vi har, som sitter med veldig sånn store åpne øyne, og er det her? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Så, nei, sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Men, litt grinet.
2: Litt grinet, ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då. Ja. Så då var jag aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade ju vi mamma och far min var skilt så att vi hade inte det faste tidspunkt då vi skulle spist middag. Men det hade ju alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen. Det var ikke økonomi eller noe sånt. Det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sine egne, knapt nok. Og han satt der og skulle spise og var sliten. Og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du var noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo prøvd av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Som ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guder, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag på middag.
0: Og det var helt ok?
1: Ja, helt ok.
0: Ja.
1: Och tog sig som gitta.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat där, skönar. Jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig. Ja,
3: det ville varit lite underligt att driva inventering nabobarna. Ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, nu är jag snejat så vitt inom 70-talet själv, så jag är född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite sånt som Anne snackar om, det var lite olika hänsyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar vecka, ikke sant? Så det är lite olika omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Ja. Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt? Eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, jag, för min barndom så var det, det var det också lite restriktivt med det att vara inne. Då. Alltså, vi skulle vara ute i utgångspunktet, ja. Så enten så fick de vänta ut på gården eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån höjtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har det ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nu är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det. Men vad är det som har förändrat sig, Anne?
1: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt.
0: Mm.
1: Vi hade en dålig ekonomi. Mm. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så är.
1: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon också lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Men vi är ju som du säger, alltså, att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyta, var på ski, och var på, om sommaren var vi ute med att sparka ball, och vi hade ju någon grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
3: Mm.
0: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
3: Nej.
0: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anna.
1: Ja, och så är det synet på barn då.
0: Ja.
1: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var jag gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi.
0: Ja.
1: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människor.
0: Ja.
1: Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre nu utifrån ett etiskt synpunkt?
3: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa.
0: Ja.
3: Att det har gått dårligare. För det, jag tror det är nog i det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man, ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet, istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant. Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklat sig över tid.
1: Det är en pendel,
3: da. Det er en pendel, och har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
0: Mm.
3: Så det är något som också har med barndödlighet att göra och ekonomi.
0: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
2: Ja, det var, till oss var det. Det har alltid varit, jag hade lite sån här Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta, eller alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nå er jeg kanskje overdrevent opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet vår, så men jeg tror at vi lever jo, henne kaller jo et ritual, eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert, jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jegersamlersamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt eje.
3: Ja, men det är som Anders säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet, vi vet ju lite lite om det då, så det blir lite spekulation. Ja. Men vi kan ju anta att här var det mer storfamilje, mer storgruppe, 30-40 stycken som på måte gör ett och allt i lag. Bara det att lage varm mat kräver ju en del insats, så det att göra det i hver enkelt familje, det är något som melder sig fram i industrialisering, och vi sitter med mycket energi och vi sitter med hver vår stekovn och så vidare. Så den där kärnfamiljen är också ganska ny.
0: Mm.
3: Så det är liksom isolera oss, det är bara de 4 eller 5. Det är ett ganska nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så för det så är det liksom större grupper. Och nu är det akkurat som det öppnar sig lite igen. Och jag sitter och tänker lite på det Mike snackar om, den här italienska familjemåltiderna. Det kräver också lite överskudd, och det vi kan se på i Norge idag är att ja, vi jobbar och är produktiva som förr, men vi har mycket mindre fysisk arbete, så vi kommer inte hem och är så utslitt efter att ha varit på 8 timmars skift på fabriken och gjort något monotont en hel dag. Det är lite färre oss som gör det fortsatt då. Så det är, vi har en lite annat överskudd, vi har ett helt annat utbildningsnivå, vi har ett helt annat impulsnivå, vi sitter med telefon och mottar inspiration, så jag sitter och ser på såna middagar som Mike har på genom influencerer, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.
0: Det vil jeg, så vil jeg ha det. Så vil jeg ha det.
1: Ser du på gamle filmer, sånne gamle sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånn et barnebord.
0: Ja.
1: Sia.
3: Ja, det sant.
1: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord, på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
0: Fanny och Alexander.
1: Ja, men overalt. Vi har et barnebord, vi har barneende på bordet, eller sånt da. Ja. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
0: Ja.
1: Men sån högtid och sån julafton och sånt, där är det eget barnebord.
0: Ja. Du har suttit vid barnebord.
1: Oj, ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här det hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum. Nej, utan man satt i köket tillsammans med personalen.
1: Ja.
0: Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
2: Ja, det kan jag gott säga. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan säga si till mina barn, jag har ju ungar som är 10 och 7, och speciellt hur som är 10 som ofta har med väninnor hem då. Och på fredagen så kan jag gott säga si att idag tänkte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jag faktiskt de liker också. Alltså att det är en sån hypersocial värld vi lever i, och att det är unga nu ska inte bara ha vänskap, de ska ha nätverk, sociala nätverk. De ska liksom på barnskolan så börja bygga russebussgrupper sig för att hänga med, exakt. Ja, och så det om det har de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer, ikke sant? Og det å, som foreldre også beskytter, jeg tenker at den der alenetiden, da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle og bare la tankene vandre, kanskje finne en bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg vi er litt, prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkommen, men så skal vi også beskytte de her små rommene hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Trude skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så spör de inte mig då, eller mora sig eller faren, men spör den som ska spisa då. Så de tar ansvar själv. Och regner med att det är mat.
0: Mm. Och ditt ansvar är att säga ja.
1: Ja, jag har inte spurt igång det.
0: Nej.
1: Bara säga, jag ska spisa idag. Ja. Det är sånt det är.
0: Vad med om det är en liten slejping av en unge som...
1: Nej, inte någon slejping av, men så fin som en.
0: Ja, men okej, okay, potentiellt.
1: Ja.
0: Det är en liten slejping av en unge som blir bjuden, som egentligen ska spisa fisk hemma och så har
1: ja,
0: du
1: pannekaker. Ja, men det är en som var där i någon dagar som sa, nej, men jag ska spisa middag. Han spiste to middager. Han, ja. Spiste, han var glupsk. Han var midt I voksalderen, vet du.
4: Ja. Voksa, så det blir både pannekaker og, ja, ja, ja, ja. Og fisk.
1: Ja, han måtte fortsette, jeg måtte spise middagen jo.
4: Ja, for at det kan ju hända att de shoppar lite de här barnen.
1: Ja, men de är så sultna, vet du. De är så sultna när de också är sån.
4: Ja. Så dejligt att de är det. Vad med vuxna då som om vi inte tar barn? Vilket ansvar har vi att inkludera vuxna i...
1: Vuxna får inte slänga in till andra vuxna. I
4: inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: Nej,
4: i middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
4: Nej.
1: Jag kommer ju från gård upprinnelig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Och hvis det var en nabokone som kom inom, men som skulle spise, så satt han sig på den stolen.
4: Och vänta.
1: Så på så snackade med oss mens vi spiste.
4: Ja, precis.
1: Ja. Och det var alltid alla gårdar hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gangen, mellan gangen och köknet då.
4: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man och så sa man samt till slut att nej, nej, man går hem och vi ska spise igen nu. Så gick det.
4: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Mike.
2: Jag har tänkt lite på det Anne sa om att att man inte har ansvar för fällskapet. Jag vill tänka att man har ju lite ansvar tänker jag som vuxen för att det är inte allt barnen ser själv och det och ha ett blick på det stora barnefällskapet och barnekulturen tänker jag är viktigt som vuxen för och det att invita till middag eller vara på tillbudssida är när man kanske nødt til å gjøre I større grad da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de på en måte GPS-track og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen I det miljøet og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet. Det tror jeg en sånn verdi som I hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem I deres liv og relasjoner og man kan nøste opp I hjelpe dem og orientere seg litt av dem skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det, det tror jeg kan være fint da
4: Heine, hva tenker du?
3: Det jeg tror det mye man kan altså det mye man bare gjør og det ikke nytt det, man bare gjør det, altså jeg husker jo foreldre I forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det ikke alle som har like altså foreldre som stiller opp I like stor grad for eksempel, så være litt var på det plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene, det jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort Og så det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk I relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, og da tok moren min fram symaskin og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
4: Ja, gjorde det?
3: Ja, de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
4: Ja. Anne, du kjenner
1: ja,
4: den der.
1: Ja, jeg kjenner den, ja. Jeg var fly forbannet. Det jo en kritikk da, vet du.
3: Ja, det blir jo sett på det, ikke sant? Så hvis du på en måte til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med en kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre. Så det jo litt sensitivt terreng her da.
4: Hva skal man gjøre?
1: Ja, for frokost, det første måltid på dagen. Ja. Og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat av grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
4: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
1: Ja, da. Og de forrede deg på grunn av det.
4: Ja.
1: Og jeg stiller hjem grovt brød og makrer I tomat.
4: Ja.
1: Ja.
3: Men samtidig så det en del barn også som har det tøft og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle og,
1: ja, noen gatt inn, ja.
3: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på trening, ja. Eller det en forelder der liksom som de kan bruke som hvertfall et lite sånn lysglimt Ja, Mike, det tror jag är väldigt sunt.
4: Mike, detta jag känner jag att du antagligen har många tankar om.
2: Ja, alltså, jag tänker ofta på det när jag jobbar som lärare i skolan och stött och stadig liksom faglig påfyll och när man snackar om relationer och vad trenger barn för att bli människor som klarar sig, så var det som gick igen väldigt ofta var att det du trenger är stort sett en trygg vänner-barnerelation och en trygg vuxenrelation. Mm. Och den vuxenrelation, det kan vara mamma eller pappa, men det kan lika gärna vara tränaren, eller läraren, eller onkeln, eller nabon. Mm. Och det att huska på det, att det ena blicket som ser lite extra, det är något man ska ha med sig, för man vet aldrig när det blicket trängs. Och därför bör vi se alla barn. Och jag har alltid tänkt så här, varje gång jag är med i Etikettaten så pratar alltid om Nils Arne Eggen. men jag syns liksom det här han sa om och på fotbollsbanan självklart och investera i lagkamraterna och gå ut på banan för att göra lagkamraterna det bästa möjliga. Det är faktiskt en investering i sig själv. Alltså du kan vara ganska självupptatt och likväl få dem andra att se bra, för att det som sker är att hvis du gör det med de 10 lagkompisarna dina, så börjar de att göra det samma till dig, och då har du plötsligt 10 lagkompisar som gör det mer. Och sån tänker jag liksom, hvis jag kan på ett eller annat vis bidra till att jentan här i den vännegängen på 10 år nu har det med sig, att vi ser varandra, vi hjälper varandra, och att jag kan vara en exponent för att visa hur det görs i praxis, och att jag ser all och att jag visar det, så tror jag att mitt eget barn, hvis jag ska vara så egoistisk och tänka på henne, så vill jag väl få något igen för det.
3: Alltså det där kallas ju på gott fagspråk modellering. Så hvis du liksom vill, hvis du önskar att någon ska uppföra sig på en bestämd måte, så gör du det där, modellering. Da vi efterapar och andra, och vi ser, oj ja. Det är en måte att vara förälder på, eller det är en måte att vara ett människa på. Det gör och ledare väldigt bevisst, eller goda ledare ska göra det.
1: Oh, ja.
3: Och lärare bör göra det, ikke sant? Och föräldrar och så vidare. Så hvis du vill önska att få fram en bestämd adfärd, så måste du göra det själv. Och då blir du plockat upp runt. Mm. Hvis du önskar att folk ska läsa för exempel, så måste du också läsa själv.
4: Vi ska vidare i Etikettaten, och det med det som ni har pratat om egentligen nu. Mike, den största glädjen någon kan ha, det är att göra andra glad. Stämmer det, månntro? Etikettaten idag består av författare Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Hej, Etikettaten, skriver Torgeir. Här är ett tema som ni kan snacka om. Alltså, den största glädjen man kan ha, det är att göra andra glad. Det här, menar Torgeir, är totalt missförstått, för den uppfordrar till cellutslättelse. För man bör läsa nästa strofe också. Och vill du gärna lycka nå, då först dig själv du glömma må, fortsätter diktet. Och plisa andra handlar ju om att säga ja till allt de andra önskar och glömma sina egna behov. Och då blir man egentligen bara trist och lej sig, skriver Torgeir. Ja, kan vi börja med dig, Anne? Den största glädjen kan ha, det gör andra glad.
1: Nej, inte enig den, nej.
4: Nej.
1: Och speciellt i äktenskap för exempel, så ser du det. Kvinnor i äktenskap, de gör allt för att plisa mannen. De hamnar inte så väldigt gott med.
4: Nej, du har skrivit en del om det.
1: Ja, jag har gjort det. Ja. Så i äktenskap så går det inte, för då är alltid kvinnan som ska pröva att plisa mannen, aldrig omvänt. Ja, en sjelden gång är det omvänt, en sjelden gång då.
4: Av och till.
1: Men du blir självslättad, ja. Mm. Vi viskar ut vad din egna behov är och vad du vill, vad som gör dig glad, och för att det är väldigt sjelden att den som mottar den här plisinga då, spør tilbake eller gjør noe til deg for deg tilbake, så det blir veldig envis.
4: Mike, det beste er å gjøre andre glade.
2: Jeg er enig at det kan være selvutslettende hvis du bare er på tilbudssiden hele tiden. Jeg tror det man må ha her er jo en balanse. Du må nødvendigvis ivareta deg selv, oppgi alt da. Hvis det går på bekostning av hvordan du har det, at du liksom piner deg selv, og du blir skadelidende av å gjøre folk glad. Men jeg tror at det der med å glemme seg selv litt er også noe som er veldig godt for oss selv. Jeg tenker ofte når man blir forelder, og man får plutselig et menneske som hvis behov er helt, altså, du teller ikke lenger, du skal få den ungen der til å overleve på et vis, at i det så ligger det noe veldig sånn frigjørende også for en selv, og det å ha blikket på rummet rundt seg. Det sånn typisk man hører folk som liksom har angst for å være i et rom med sosial interaksjon og sånn, og alle går liksom og tenker på seg selv. Hvordan ser alle andre på meg? Hvordan er det folk vurderer meg i en situasjon her? Typisk på en hagefest i litteraturverdenen, sant, Anne, hvor alle bare lurer på hvor jeg hen, liksom.
4: Gjør du det, Anne? Nei. Du er så trygg i deg selv at det skjer ikke deg. Bortsett
2: fra Anne B. Ragde.
4: Bortsett fra Anne B. Ragde.
2: Men da er jo liksom trikset da, ofte er jo å være interessert i andre mennesker. Og tenk at, det er ikke så farlig hva folk tenker om meg, men jeg kan jo i hvert fall prøve å være hyggelig med dem jeg møter. Og i det så ligger det meg veldig frigjørende, faktisk. Altså, det er ikke selvutslettende, det er noe veldig godt å slippe og tenk på sitt eget behag hele tiden, for det kan jo også være litt sånn altoppslukende. Så den der balansen, det tror jeg...
1: Balanse er tingen, ja. Balanse.
4: Heine, hva er det for slags moral vi pratar om her?
3: Det er flere måter å lese det her på, men det høres ut som en sånn oppskrift på selvutslettende altruisme. Altså, det siste du skal tenke på er deg selv, eller du skal ikke tenke på deg selv i det hele tatt. Du skal gjøre alt for... andre, og det er oppskriften på ekte lykke, eller best lykke.
1: Ja, galskap, vet
3: du. Ja, tatt bokstavlig så er det jo veldig ubalansert, og det, vi er jo inne på risikomoment her nå med selvutslettelse, og det å leve bare for andre. Det finnes jo moralske retninger som på et vis bikker i den retning. Vi har noe som heter sånn konsekvensalisme. De har jo ett liksom, etisk bud, og det er at alt det du gjør skal være til maksimal velferd for alle berørte parter. Du skal leve, men det inkluderer deg selv da, men du er bare en berørt part av mange andre, så du har ikke lov til å prioritere deg selv bare fordi du er deg selv.
4: Er det noen, finnes det eksempel på kultur eller grupper som har levt sånn, eller?
3: Ja, det her er jo på en måte litt i tråd med enkelte elementer i kristen kultur, ikke sant? At du skal elske din neste som deg selv, ikke sant? Ja. Så på en måte du skal sette de andre på like fot med deg selv. Men det er jo viktig den første biten, at du skal elske de neste som deg selv, så du skal ikke liksom utslette deg selv fullstendig, men du skal ta de andre inn. Og det er jo litt sånn, tilbakevendende tema i etikk og moral, er jo hvordan liksom ta hensyn til andre, og ikke bare deg selv, for egoisme er en veldig sterk drift. Så hvis jeg sitter og ser på det ordtaket her, så tenker jo jeg, hvis jeg skal være ærlig, når har jeg liksom høyest og mest intens glede? Det er jo når ting virkelig har gått kjempebra for meg selv. Det er jo ekstremt liksom, jubel, fått en flott jobb, eller altså, fått et eller annet på jobb, eller gjort noe stort som jeg liksom, er veldig stolt av, eller kjærlighet og forelskelse er jo kjempeintenst, og det er jo fordi det gjelder meg, ikke sant?
1: Jeg vil ha glede av noen som har ønsket seg noe, og, eller vil at ting skal være på en spesiell måte, og så klarer du å bistå sånn at det blir det.
4: Det er jo også kul.
1: Det er en veldig god følelse. Det
3: er også veldig, veldig fint. Det er det.
1: Ja, det er superfølelse. Det.
3: Men liksom, hvis jeg sammenligner ulike følelser, altså, hvis Anne B. Ragde blir forelsket, så er jeg glad på dine vegne.
1: Ja, på mine vegne, ja.
3: Men jeg er mer glad hvis jeg blir forelsket. Ikke sant?
4: Ja, precis. Men her föreställer jag mig, Mark, att den här kollektiv som du pratade om, det här med fotbollslaget som går ut då. Hur ser du på det här? Är det faktiskt så att man kan bli jätteglad kollektivt?
2: Ja. Ja, jeg tenker jo at det ofte er den gleden som den du deler med andre. Det er faktisk sant, tror jeg. Altså når du opplever noe sammen, og du er en gjeng som har fått det nå, så er det mer intenst, fordi at den blir på en måte forsterket av at man vet at andre vet hva som har krevdes for å få til det her. Da. Så at den kollektive gleden og lykken, det er jo det beste med å være en del av et lag, er jo, men også i sorgfulle stunder, at du, når du ikke lykkes, at du har noen å lene deg på. Så det kollektive tror jeg er veldig, veldig viktig her. Da. Så jeg synes det er Anne, når du snakker om ekteskap og sånn, for jeg tror også at det er, historisk sett, kvinnen har vært den som skal plise, og det er nesten tilbake til han far som sitter mutt ved middagsbordet, og du skal gå litt på tå og passe på at han har det bra. Men jeg synes det er artig, man er den der å lykkes selv, og man blir veldig glad der, men den er vekselvirkningen mellom liksom å bevege seg på det her spektret, for å kalle det, eller din linje her, hvor du går mellom både din individuelle ambisjon og ønsker for livet, men også å unne andre og et ekteskap, så tenker jeg det der er helt sånn du får igjen da for å unne ektefellen din något gott och sörja för att hon har det bra.
1: Så ska gå bägge vägar då.
2: Ja, men i en god relation så tänker jag att nettopp för att man är öppen och ärlig och pratar om och man också delar det som är vondt och vanskligt och klarar att finna ut av det så ändrar man upp med att få en sån växel och någon gång så går det dritt och du krangler och folk är slitna och du är sulten och det är mycket som sker på jobb och då är det kanske inte så hyggligt att vara gift och så men så är man på något sätt vet man att på den andra sidan så ligger det här att vi hejer varandra fram och det är en stötte också.
3: Ja, men lite av frågan här är ju egentligen vad är det som är mig själv då? I en väldigt sån snäver förstånd så är det kanske att jag går runt och tänker jag ska ha glädje och jag ska ha minst möjlig smärta och jag ska ha en fin dag och lyckas med mina individuella projekt eller sån väldigt sån snäver mått att tänka på. Men hvis man utvidgar det lite grann och tänker egentligen alltså mina egna intressen det innebär ju dem jag är glad i. Det innebär ju dem jag har runt mig. Det kan innebära goda vänner och kollegor. Så när de lyckas, med sina projekt så är det på många måter också jag som blir realiserad. Alltså det är ju min intresse också. Mm. Så när min partner gör goda ting så är det ju inte så att jag tänker, ja, det är något annat. Det är utanför mitt själv, det är en del av livet mitt så det är möjligt att tänka att också det är en form för självrealisering eller barna,
1: Men offra sig lite för andra.
3: Ja, ja, men jag offrer på enkel måte ikke meg selv, for det er jo like mye mitt, det som foregår med folk som er veldig nært.
1: Jeg offrer seg med glede, da.
3: Ja, ikke sant?
1: Sånn at jeg passet av barnebarnene i en uke, da, så måtte jeg stå på klokka 7 om morgenen, for å få vekka dem, da.
3: Ja.
1: Og få dem på skolen og smør matpakke, og ikke la meg igjen, selvfølgelig, med en gang etterpå, da. Men da offrer jeg meg jo, da, å stå på klokka 7.
2: Jeg ser for meg at du står opp der, men hva jeg gjør for de her barnene å offre meg klokka 7 om morgenen?
1: Bli latter og sitte på sinne,
4: og grovbrød.
1: Ja, grovbrød, ja.
4: Og makrell i tomat.
1: Ja. Nei, makrell vil ikke ha før den skal på skolen. Du må spise i helgen. För att kan passa att det luktar av nätpå.
3: Ja men helt
2: det gör.
3: Det är bara objektivitet, inte makrell och morgon.
4: Anne, vad är alternativet till att tänka på andra? Blir vi lyckliga av att bara tänka på oss själva?
1: Nej, det blir vi inte. Det blir vi inte, definitivt inte. Jag tänker väldigt mycket på mig själv när jag jobbar, för jag jobbar inte i team. Jag jobbar alene och jag lyckas alene och jag misslyckas alene. Så jag är van till det. Och du blir ganska härdad av det. Och du vet att det kan skifta ganska fort. Så jag har inte jobbat i team på många år.
4: Mm. Hur tänker du på lycka? När blir du riktigt lycklig?
1: Och det är massa sammanhang. Jag vaknar lycklig. Jag vaknar lycklig för att jag skriver, så skriver jag ut all dritten där.
4: Ja.
1: Så jag släpper att ha med mig i vardagen. Och på samma måte jeg går aldri til psykolog, for eksempel, for da kan jeg ødelegge en hel roman på en time.
4: Ja, det går ikke.
1: Så det går ikke.
4: Nei.
1: Så jeg skriver ut det negative, og så er jeg lykkelig i livet mitt.
4: Ja. Altså, den første biten, den største lykken man kan ha, det er å gjøre andre glad. Det sier vi jo ofte, og vi tycker at det er kjempepositivt, og det er sådär. Men det er jo den andre delen av den her, som han skriver, Torger, det er jo den som er så konstig da. Og vil du gjerne lykken nå, då först dig själv du glömma må.
1: Nej,
4: då blir man inte speciellt lycklig. Nej.
3: Nej, men samtidigt det är lite fenomen där som Mike var lite in på i stad. Mm. Det ögonblicket du på något sätt fokuserar på något utanför dig själv, alltså något annat. Det kan vara ett projekt. Det kan vara en tur i ett vackert landskap, det kan vara andra människor, det kan vara partner, det kan vara barn, det kan vara vänner. När du på något sätt fokuserar väldigt på det så glemmer du jo deg selv. Du glemmer liksom, åja, hvordan fremstår jeg nå, og jeg med mine usikkerheter, og hva tenker de om meg, og så videre. Det er jo tanker som er veldig naturlig å ha med seg gjennom våre nevrotiske dager.
4: Mm.
3: De gjør deg ikke spesielt lykkelig, men når du merker at du på en måte, blir veldig engasjert, så går du opp i noe annet, og da fokuserer du bare på det, og da er det akkurat som det selve bare går i bakgrunnen. Og det er veldig bra, det er veldig fin ting. Mange beskriver det som en flow, man er engasjert, og at det ofte blir beskrevet som sine beste øyeblikk. Litt sånn som et fotballag, ikke sant? Eller et team. Du går opp i det teamet, eller du går opp i en roman, ikke sant? Så det er ikke Anne B. Ragde som sitter der, ikke sant? Det er romanen som spiller en rolle nå. Det skjer noe der, ikke sant? Og så glemmer man seg selv i 7-8 timer.
4: Ja, vad säger du, Anne?
1: Nej, jag syns det säger självsläppt. Det hörs väldigt självsläppt.
3: Jag prövar bara in en lite positiv spin.
4: men hvis vi tar tag i det här som Heine säger, är det när du sitter och skriver, glömmer du dig själv?
1: Ja, jag är inte med då.
4: Nej.
1: Jo, en sista roman så är jag med, för det är självutlevande.
4: Ja.
1: Men hvis det är

0: Yeah. Jag är inte en av dem där. Nej, tack och lov. Mike?
1: Jag tolkar de linjerna där egentligen först och främst väldigt positivt. Ja. Alltså det att glömma sig själv. Att det är något extremt frigörande i det. Det frigör oss till att faktiskt göra den hela prat om här. Och gå in i, kalla det en skapeprocess. Mm. Alltså det att skapa något. Det kan vara att skapa en relation. Det kan vara att skapa ett fotbollslag. Eller det kan vara att skapa en roman. Eller vad. Alltså det där är, och i det så ligger det nå, och jag tror vi rotar oss lite bort hvis vi bara pratar om lycka och glädje och bra, men att det känslan av att vara till stede i ögonblicket, den flow, det är i alla fall sån jag tänker när jag upplever den flowen, att jag försvinner tid och sted upphöre och jag bara är i det där oavsett vad det är, om det är matlagning eller skrivning eller vad än, och det
0: är du lycklig då?
1: Ja, men jag tror inte, jag tänker att lycklig, ja på ett vis är det, men vad vill det säga att vara lycklig, vad är det? Betyder det att vara glad? Nej, jag tror inte det betyder att du bara är glad och bli. Jag tror det handlar om en eller annan känsla som inte alltid är så lätt att sätta ord på, men som du bara känner att det ögonblicket där så var det något helt eget. Det är som med barns fria lek, när de liksom kommer sig av den kneika och inte sitter och lurer på vad jag ska finna på, men de är uppslukt i en annan värld, de har försvunnit ut av sig själv. Jag säger inte säkert du spör dem efter på, var du lycklig nu? Eller var du glad?
0: Det kanske inte var riktigt.
1: Det var göj, eller det bara var.
0: Ja, Mikael Laxnäs smådikt från 1904 kan alltså tolkas på ganska många olika sätt. Både första och andra versfoten i den här dikten. Tusen hjärtligt tack! I Etikettaten idag författar Anne B. Ragde, författare och lärare Mike Stilson och professor i filosofi Heine Holmen. Nu ska vi till ett tema som bör engagera panelet väldigt. Spiller det någon roll vad vi läser? Kan böcker faktiskt vara farliga? Ja, chockböljan efter PISA-resultaten, lärare, föräldrar, experter och influencer. Alla har en uppskrift på hur man ska få barn till att läsa. Och det viktiga, det är tydligen att de läser och kanske inte vad de läser. Så vi ska diskutera det, tänkte jag. Ska vi börja med egna läserfaringar? Anne B. Ragde, hvordan lärde du dig att läsa? Och när började detta intresse för böcker?
2: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv, har varit att läsa om böcker. Men jag började väldigt tidigt. Men jag skrev inte min egen bok för jag var 29 år.
0: Nej.
2: Så jag tänkte aldrig på att bli författare.
0: Men du läste?
2: Ja, jag läste. Ja. Jag läste i perioder och så läste jag såna epoker då. Sån koncentrationsläger och andra världskrig och så var det polarfarare och så var det sån där epoker då, för jag var 14 år.
0: Ja. Före det då när du var
2: ja, då läste jag Frank och Hardy. Det är Hardy-guttene.
0: Aldrig
2: Nanki drev. Aldrig någonsin. Du upplevde det som narcissist. Och hur läste jag inte?
0: Nej, du likte inte henne.
2: Nej, likte inte det.
0: Var det allra första du läste, eller?
2: Ja, det var första jag läste, ja.
0: Det var Hardy-gutten här?
2: Ja.
0: Wow. Och hur gammal snackar vi om att du är?
2: Nej, det var en 8-9 år.
0: Ja.
2: Före det blev jag läst för. Och då var mamma som läste H.C. Andersen för mig.
0: Ja.
2: För att hon däckte av faren min och läste norska folkeventyr. För den var så blodig. De kappade hodet av henne och sånt. Så det var faren min fick förbud mot att läsa norska folkeventyr.
0: Så det blev H.C. Andersen.
2: H.C. Andersen istället.
0: Men de är ju fryktligt sorgliga, många
2: av dem. Ja, men jag sa det ofta att jag vill att du ska läsa det som jag kan gråta av.
0: Ja. Och det gjorde du.
2: Ja, det gjorde jag.
0: Ja.
2: Så det är helt uenig att du ska inte läsa det som gör dig dålig då, eller gör dig leda eller sånt. Det kan du gott läsa när du är 19 år.
0: Ja. Mark, du är ju också författare nu och lärare. Hur lärde du dig att läsa? När?
1: Det är klart att jag kan inte fortälla hur jag lärde mig att läsa, men jag har läst hela alltså, så länge jag kan huska. Så vi snackade nog till i barnskolan att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var en stor Donald-läser, så jag var helt häktad på Donald-blad, och jag husker jag var en Narvesen-kiosk på Moholt, hvor min mor fant ut att Donald kom på tirsdagen, men den Narvesen-kiosken, den solgte jeg på mandagen. Så hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noe sånn

0: ulovlige greier vi holdt med. Så det Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og de var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, å fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende det kan være, og sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdig utviklet. Jeg tror den er ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe av det
1: jeg
0: synes er viktigst, og det er et liv som leser, så bygger det jo på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser, liksom det er en sånn...
2: Du lever ikke bare ditt eget liv.
0: Nei, og så vekst det liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
1: Heine, du brukar säga att du kommer från ett enkelt arbetarhem, ja. Men det var böcker.
3: Det var böcker, ja. Jag blev läst för särskilt min mor. Och det är ting man husker liksom følelsen av och historien på ett helt liv där. Jag husker bland annat en bok som vi var väldigt glada i begge to, som heter Albin av en kar som heter Ulf Lofgren. Och hvor han hjälper till hemma och möter en kämpe på vägen ut och så vidare. Så det är sånt historier som verkligen sitter då. Plus andra klassiker, tegneserier som Mike snakker om, var jeg stor fan av, og det har liksom gått i ulike steg, ikke sant? Fra Donald til Fantome, til Billy, til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier er jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen, da. Så du har jo lest om Marco Polo og sant, store klassiske hendelser, og Romerike, eller sjørøvere og kolonitid, og så, ikke sant, det masse ting du har lest om gjennom tegneserier da, så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de ekte bøkene, de genuine historiene om, fra Jules Verne eller
2: Notre Dame, Fantomen Notre Dame.
3: Ja, Fantomen Notre Dame, ikke sant, og det var fantastisk, eller Robinson Crusoe, ikke sant, så er det historier du allerede kan, men som du får da spekka ut i full detalj.
1: Ja.
3: Og det som er litt artig er at sånn for filosofi sin del da,
1: ja.
3: Så er jo, det er jo en bok som jeg fikk da jeg var 13-14 tipper jeg, som var skrevet av Jostein Gaarder, ikke sant, Sofies verden, og da gjør han litt det samme i romanform. Han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der. Selvfølgelig i veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring, og gjøre litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.
1: Så kommer vi då till detta skräckliga faktum att ungdomar och barn inte läser längre, i alla fall inte gutterna. Och Mike, du skriver böcker till de här gutterna. Vad
0: har du? Det funkar inte. Nej, det går så bra. Jag tänker det, jag hör många som jobbar med som är, vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriv guttene helt. Det är många gutter som läser, de är flinka på väldigt mycket.
2: Någon gutter som läser.
0: Ja, det är någon gutta som läser, men det är, men exakt när folk spör mig om det här med speciellt tenåringsgutta, de läser inte mycket och sånt. Så på jag säger jag läste inte mycket själv heller, inte att jag prov på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptatt av att läsning är, vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författare gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det, och hur ser vi definiera oss som läser? Och jag tror att man tror ofta att en läser är en läsehäst, en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdomar är inte så upptatt av att 13, 14, 15 år, alltså läser så mycket hela tiden. Men det är skillnad på det och läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läser, och det upplever jag kanske en del som gör i större grad nu, att de på något sätt har utdefinierat litteratur helt från livet sina, för att de får ju underhållning andra steg, och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa att läsa den boka, och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket. Så jag tror vi må jobba lite med den där hvorfor er det vi leser? Hva er hensikten? Hva gjør det med deg? Og ikke minst at det er et sånn kollektivt demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså at det er sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet, og det er jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste.
1: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden för att göra det?
2: Ja, det är vanskligt tenåran för att då går han på skola. Uh-huh. Så böcker för dem då det är skola. Och så står läraren norskläraren också och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga det till barn, vet du? Det är något som är viktigt. Litteratur är skitlant. Artig.
1: Det är gøy. Mm.
2: Böcker, skolböcker, matematikboka, det är viktigt. Och norsk grammatikboka, det är viktigt. Men litteratur är inte viktigt, litteratur är moro.
1: Vad ska de göra då för att få
2: det är vanskligt att göra något mens de går på skolan och har skärmar överallt.
1: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
2: Nej, aldrig.
1: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, mycket köpt, mycket läst. De har skärmen sin dem. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen eller att de är små.
1: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt att de faktiskt aldrig har läst egentligen eller?
2: Man blir läst för Och jag brukade sådan till sönnen min. Nu har han mindre. Nu har jag läst på honom. Så brukade jag läsa en och en halv sida. Det är så liksom början han satt och följt med att han var liksom i femte så i femte väggen. Och så stoppar jag mitt inne direkte.
1: Och då stoppar.
2: Och ja, så kastar han sig över och läser vidare.
1: Precis. Ja. Det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
2: Ja. Och så stoppar jag på en väldigt oväntad plats då när han alltså han var uppslukt av handlingen då.
1: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig lilla vän.
2: Ja, eller? De likade dem också.
1: De gör det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för.
1: Ja.
2: Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker och ja. Vill ni kan bli läst för allsammans?
1: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jeg vet ikke helt hvordan at det den beste til å gjøre det, for jeg har aldri hørt på en lydbok.
1: Nei.
2: Jeg måler med hånda. Men det går sikkert fint, ja.
1: Ja. Heine, spiller det noen roll hva 15-åringen leser?
3: Ja, det er litt usikker med jeg har lyst til å si, men fordi altså, alle kommer til å lese, eller de fleste av oss har lest feil bøker til feil tid. Altså, jeg satt som 17-åring og prøvde å lese Marx. Jeg var sannsynligvis ikke veldig godt forberedt på det. Og så prøvde å lese Mao, jeg leste Platon, og var sannsynligvis like dårlig forberedt på alle tingene. Og det finnes ting der som kanskje ikke er så sunt, da, å bli påvirket liksom, ensidig av. Så jeg ser på en måte at du kan bli... Fordi poenget med mange av de bøkene her er jo nettopp å påvirke, og de er ekstremt slagkraftige gjennom at det sitter som en leseerfaring som du har med deg kanskje resten av livet. Så det viser du liksom hvor slagkraftig det er, og hvis du da leser på en måte feil budskap da, i en førsteltegn, så sitter det godt. Ja. Så det jeg tenker det viktigste å si er egentlig, ja, les den der første boka som du er interessert i, men les for guds skyld også andre, og begynn å bygge deg på en måte litt sånn mentalt antibibliotek. Umberto Eco, en veldig kul forfatter og filosof, han snakket om det å ha et antibibliotek hjemme. Det er veldig viktig å ha bøker der som du har lest, men det er også ekstremt viktig å ha bøker du enda ikke har lest, som kan utfordre deg, og du på en måte kan spille litt på lag med ulike stemmer da, i litteraturen.
1: Mike?
0: Ja, altså, jeg er jo litt skeptisk til å tilpasse litteraturen for mye. At liksom, litt av poenget, jeg synes en av tingene vi må snakke litt mer om er jo at lesing er en langsom prosess. Altså, når Anne sier du liker å holde boka i hendene, det gjør jeg også. Og det er blant annet fordi at jeg kan bla tilbake. Hva var jeg glipp av der? Eller hva fikk jeg egentlig med meg det som skjedde her? Og den er langsom i den forstand at den, på en måte, ditt tempo styrer også på en måte hvordan du tar det inn her. Og det kan være litt spesielt i dag, hvor tempo er forfektet som en veldig sånn, viktig verdi. Det er effektivitet og produktivitet, og du skal helst ikke bruke så lang tid på å lese bøker, du skal helst lese veldig fort. Det er et mål, ikke sant? Mens jeg tenker at litt av målet og grunnen til at vi leser er nettopp for det langsomme. For at det skal ta, vi skal bryne oss litt på noen ideer. Hvis vi begynner å skru opp sånn som i barnelitteraturen, så er en tendens til at man tenker, ja, de er med på TikTok, de er med på YouTube, og de er, det er så sykt sånn tut og kjør, og derfor må vi skrive litteratur, for litteratur er viktig. Litteratur er viktig, derfor må vi skrive litteratur som tar opp kampen, og hvordan gjør vi? Jo, vi skruer opp tempo på litteraturen, og da får du ofte historier som er veldig, veldig spennende, som har skyet tempo, men det går ofte på bekostning av kompleksitet, av karakterer, for karakterene blir, de snille er snill, og de slemme er slem, og verden blir veldig sånn enkel.
2: Osman Pett et veldig godt eksempel.
0: Ja.
2: Osman Pett, da sønnen min var liten, han hadde en bil, og så hadde han en katt oppi der, som kjørte noen leverpost. Nå har han helikopter og mobiltelefon.
0: Ja.
2: Sønnen til helikopter og leverpost.
0: Ja, for det, du skal liksom hele tiden øke på, da.
1: Jeg tenkte, Anne, du leser, eller når du skriver, for den långsamma läsaren, eller?
2: Nej, jag skriver litteratur sån som litteratur ska vara från bok till bok.
1: Ja.
2: Men jag tänker inte på att det ska gå fort undan I svingarna.
1: Hej nej.
3: Nu fokuserar vi väldigt mycket på läsning och skrivning särskilt I lyssa PISA-undersökelsen Men det är ju också andra måter att tillägna sig historier och bilder på som genom ljudbok eller fortellingskunsten. Det är liksom helt andra ting du på något aktiverer. Så det är inte så att skriving är det eneste saliggjørende. Finns det en känd anekdote I Sokrates då från Platon? Gamle grekeren, han advarte jo mot skrivekunsten fordi den undergravde hukommelsen, ikke sant? For han selv var veldig opptatt av den muntlige samtalen og det levende møtet mellom to mennesker og så videre. Så det er jo både og også med skriving, som er en fantastisk teknologi, faktisk. Altså, den er der enda.
1: Det er en tekne som man prater om.
3: Ja, en tekne som kan brukes til liksom noe veldig avansert, og som kan brukes til noe veldig enkelt. Slående budskap. Og så brukes den av folk til å og også manipulere det og få det til å tenke og handle. Ja. Og det siste er viktig, for jeg tror det vi bør ha med oss, det flott å ha med seg følelsen også inn I dette her, men det veldig mange bøker som dreier seg om at du skal tenke på en bestemt måte, eller handle på en bestemt måte. Og en ting jeg vil si da, det at det fint å ha med seg følelsene. Hvis du merker at alt liksom medhår, så du tenker, dette er fantastisk, dette genialt, det akkurat sånn jeg selv tenker og føler, da skal du stoppe et lite øyeblikk opp og tenke, nå jeg litt ukritisk, nå jeg bare med følelsene mine, nå må jeg prøve å lese noe som gir meg litt motstand.
1: Anne.
2: Æsops fabler, de var jo først muntlig.
3: Ja.
2: Helt holdent muntlig.
3: Ja, ja.
2: Og så, hvis du leser en bok med en Æsops fabel, så kan du tenke at alt skrevet av en som har hørt det, bare å videreformidle det.
1: Mm.
2: Jeg har jo selv gjort det, jeg har skrevet 10 Æsops fabler-bøker.
1: Ja.
2: Men da prøver jeg alltid å fortelle at opprinnelig så var det bare noe som ble fortalt I skruppa.
3: Ja.
1: Mm. Jeg vil gå tilbake til det her med är det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag I en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på. Det kanske du vet, Mark. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits I. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå till helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
0: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett och både läsa Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då henne för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån säljhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag vill tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det I våre samtaler med andre mennesker. Og I dag, akkurat nå driver jeg å lese bok av en amerikansk forfatter som heter Wendell Berry. Da skrev han blant annet om det her konkurransekulturen I debattkulturen I samfunnet vårt, at det en konkurranse, samtaler har blitt en konkurranse, du skal helst vinne gjennom slagord og liksom kjapp overbevisning. Men han lente seg på det her med det viktigere med clarity enn victory. Altså det å, når vi leser, eller samtaler, eller hva enn vi gjør her I livet, hvis formålet vårt å forstå, så endrer det hele vår tilnærming. For da begynner vi å stille spørsmål, hvis det her glir litt for godt, og jeg liker det litt for godt, og det treffer meg, det egentlig bra da? Altså den kritiske sansen vår utvikles, og det innebærer å befatte seg med tekst på mange ulike nivåer, og når du leser Fluenes herre, okay, du kan bli litt, litt dystopisk, og du kan bli litt bekymret og sånn, men du skal ut og bruke det til å med omsorg og kjærlighet for at du vil at verden skal bli et bedre sted, til å samtale med folk, og på den måten drive tenkningen og så videre, så kanskje vi kan gjøre det litt bedre I morgen enn vi gjorde det I dag. Ja. Og det tror jeg, hvis du gjør det, så det ingenting som farlig å lese. Men hvis du sitter alene med det I ditt eget hode, så kanskje vi ikke har godt av alt vi leser.
1: Heine.
3: det noen koder som må knekkes når det gjelder litteratur, da, særlig skjønnlitteratur. Det ikke alt som står der som forfatteren liksom går inn for.
2: Nei.
3: Ofte så prøver man ut ting, prøver ut ideer, iscenesetter noe som kanskje skal nettopp vekke deg til å gjøre det motsatte, og så videre. Og det mye i litteraturen som dystopisk og mørkt, og kan være veldig brutalt, og det som fint med da å og konfrontere de tingene i lesning, det at for det første så kan du legge bort den boka i det øyeblikket det blir for intenst. Så det jo ikke virkelig. Det foregår jo bare på boksidene og i hodet ditt, så du kan på en måte kontrollere det litt selv, men det klart det kan være ekstremt virkningsfullt, så det kan jo være en god idé å gjøre det gjerne sammen med andre, og kunne snakke med andre, og også liksom prøve å knekke de kodene på hva litteratur egentlig for det ikke nødvendig sånn at det virkelig.
2: Men det ikke noe matematikkbok?
3: Det ikke matematikk. Nei, for det litt sånn interessant, fordi jeg møter jo, ikke noe som instituttleder, men jeg møtte jo veldig mye nye studenter som kom til universitetet første gang. Og det å da lese tekster som opptrer annerledes enn en pensumbok, for en del, var nytt. Altså ironi, for eksempel. Jeg ga dem gjerne en sånn Sartre-tekst, som en kjent fransk filosof, og han ironiserte litt over det å tro på Gud. Og de slet med å knekke koden, for de skjønte jo ikke at det som de da fikk på pensum på universitetet kunne være ironisering, og ikke, det liksom bare direkte sant. Det her ikke bare noe du skal pugge for å finne ut av hva fyren mener. Du må liksom tolke det litt mer avansert. Og det en emne som faktisk må til for å skjønne blant annet skjønnlitteratur, da, ikke sant? Eller dikt, eller ikke sant? Alt, ting sies ikke bare bokstavlig og direkte.
1: Det er komplekst.
3: Og derfor synes jeg det veldig flott når folk leser for eksempel tidlig Platon, for det akkurat sånn som Mike snakket om, det med å lære seg å tenke, for eksempel, og lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlig Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras eller Gorgias, kjempeflotte dialoger. Det som å lese en liten film. For en ting på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene til stede i en sånn Platon-dialog.
1: Dette kunne vi antagelig ha pratet om til neste år.
2: Ja.
1: Anne B. Ragde, takk så mycket. Och Mike Stilson, författare och lärare och professor i filosofi Heine Holman. Dagens etikettat i jordet av Madeleine Cederström och Hege Strömsnäs. Och vill du höra fler etikettater så gör du det på appen NRK.